as making that decision, despite our concerns.

Yeah.

ministers, the girl and the minister.

0: Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se.
1: Ja, det är hon. Så här är det roligt att vi har underbar musik och kommer med att sitta artister som inte är så väldigt vanliga. Och
2: vad heter programmet?
1: Ja, det är alltså Radio Rockline Special, kan vi säga. Och vi kommer att köra musik med Susanne Vega. Och de som inte känner till henne kanske känner igen låten. Här går den. Luca.
2: Nej, det var ju först.
1: Ja. Först kommer samman.
2: Men nu har vi kört. Men först kom ju en annan låt med Susanne Vega.
1: Ja. Tom's Diner kommer först.
2: Tom's Diner.
1: Diner var det, ja.

stort loka med Susannevega. En sista låt med Susannevega kommer nu. Left of Center.

Det var Susanne Vega. Sen det och den var sista låten med Left of Center. Och nu kommer Luther Vandross. Never too much.

Never too much med Luther Vandross. Och vi går vidare, han drömlar på med en låt som heter Endless Love with Maria Carey.

0: Ja, det var slut på låter förändras och det var lite sömnigt det där, ja, men nu blir det lite össigare musik med Jim Vincent. Bebopalula!
1: Kommer det,
0: kommer det,
1: så
0: kommer du?

I båda svängar. Det svänger om Jim Vincent och det är en låt till på en gång. Jag måste bara Lotta Lavin kommer du.

som lämnar Lavin och den svänger musik. Och vi kör vidare med Jim Vincent och låtsåder Release with the Devil.

telefon i natten. Det var ingen som man skriker. Och vi skulle lyssna vidare på Gene Vincent och en låt som heter Blue Jean Bop.

Vi har också varit Blue Jean Bob och nu ska vi tänka på barn. Säg mamma, kommer du.

Ja, den låten heter som säger mamma, och låter som ett barn upprop. Det är alltså Gene Vincent som sjunger, och nästa låt heter Hold Me, Hug Me, Rock Me.

Han är en riktig rock, rena Elvis Presley, som Gene Vincent bjuder på. Och nu ska vi lugna ner oss lite grann här. Woman Love, det låter lugnt och bra. Woman Love.

Ja, den här var så Woman Love och nu ska vi lugna ner oss lite grann här, tror jag. Ännu mer. Dance to the bop.

stad vi har låtar under Rip It Up. Och det var en sväng till skrek. Och vi ska lyssna på en ny grupp som kallas för Violent Femmes. Och en låt för det. Blisters in the Sun.

0: Ja, det var alltså Kiss Off där med Violent Femmes. Och vi ska se vad nästa låt kan bjuda på.
1: Sista låten med dem.
0: Ja, sista låten med Violent Femmes. Låt heter Gone Daddy.

Det var en bra låt med Wine & Fans. Och nu ska vi avsluta programmet för idag. Och vi ska köra min egen låt. Här kommer den. Tack för idag. Hej då.

Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se.

Merci beaucoup. Yeah.

That's right, let's do it, så sa de här, de som spelar min signatur till programmet Stars on 45. Och signaturen, det är ju också en platta som, eller låt som heter Stars on 45, som sattes ihop av en belgare, tror jag, som heter Egermont en gång i tiden. Och det blev en hit när han samlade ihop en massa korta klipp från massa hits och satte ihop det i introt där och skapade han alldeles själv. Nå, det är om detta. Välkommen säger jag, Håkan Andersson, som sitter och sänder radio denna fredag kväll. Programmet Stars on 45 finner ni på 98,2 MHz eller på webben www.bodensradio.se. Och vad jag har då som innefattas i den här programpunkten, det är mina gamla 45-vars vinyler som jag med glädje spelar för er, för att de har inte vädrats speciellt mycket sista tiden, utan det är bara så. Men de finns kvar och jag tycker att det är kul att ta fram dem. Och vi ska börja idag med ett band från, ja, det är väl Stockholmstrakten kan jag tänka mig. De var stor på 80-talet. De heter Reeperbahn och deras låt heter Venuspassagen.

Ja, låten heter inte Den sjunde vågen, utan den heter Venuspassagen. Och låten är ju då med bandet Reeperbahn. Och det var ju ett poppisgäng, och där ingick ju bland annat då producenten och då i det här läget även medmusikanten Danne Sundqvist. Och framförallt ska vi säga Olle Ljungström, som har blivit känd på senare tid. Tyvärr har ju Olle gått bort på grund av sjukdomen. Han var med Så mycket bättre och visade upp massa bra låtar som han hade. Och där borta, Det gäller min far, den var ju brottarhit med

Peter tar mig till havet en Lundblad där med En kvinna och en man från 1986. Bra låt tycker jag. Ja, han har gjort fler låtar som jag nämnde också. Men idag spelar vi bara den för att den knackar på dörren här, nämligen det här bandet som kom från USA som sjunger så jävla bra, och det svänger som skjortan. Manhattan Transfer.

The Boy from New York City med Manhattan Transfer. Det här är en låt från tidigt 60-tal när den gjordes av ett band som heter Ad Libs. Och sen har han gjort sig en rockabillyversion av Darts, heter han då, ett gäng som kom från England. Men Manhattan Transfer kommer från USA. Och det är ett band som är långlivat. De lever än idag, även om de lever under decimerat manskap. Det är ju bara Janis Siegel och Alan Paul som är kvar. Deras absolut konstnärliga ledare Tim Hauser, han dog ju för en 5-7 år sedan. Och Cheryl Bantine har väl, jag vet inte om hon lever, men hon har hoppat av i alla fall. Och ersatts av annat folk. Och de är på turné någonstans. Ska väl passera Sverige, tror jag också. Nu har vi tar fram den rockabilly-killen som heter Colin James. Och han har med sig ett litet större band än en rockabilly-trio. Colin James and the Little Big Band, som det heter, med Cadillac Baby.

Cadillac Baby med Colin James på sånggitarr och så ett komp och så hade han med sig lite blås och grubb, sånt där grejer med också. De kallar sig för Colin James and the Little Big Band. Vi tar och plockar fram en liten tryckare här från tidiga sessions med Madonna. Jo, hon hade ju sin start där i början på 80-talet. Och det här är en av låtarna som kom efter Like a Virgin. Den heter, det är en cover förresten. Rolls Royce gjorde den, Madonna gör den, Love Don't Live Here Anymore.

Vi sa att originalet gjordes av gruppen Rose Royce. Gjorde jag inte så, sa jag det en gång till. Och sa jag det två gånger, då kan ni ju inte missa det. Här var Madonna som sjöng Love Don't Live Here Anymore. Den har gjorts även av den här killen, han med krokodilskorna, Crocodile Shoes, nämligen Jimmy Nail har också gjort den. Men idag fick det bli Madonna. Och så bjuder jag på lite upptempo här i form av Kentucky Headhunters och The Chitlin' Time.

en tempohöjning vart det i alla fall med The Chitlin' Time och gruppen Kentucky Headhunters. Jo, jag tror att vi ökar tempot lite mer ändå när vi plockar fram Nick Lowe and his cowboy outfit. I knew the bride when she used to rock and roll.

Jag vill bara erkänna att Nick Lowe är en popsnickare av Guds nåde. Här har han fått ihop den här I Knew the Bride When She Used to Rock and Roll. Och det här annonseras ju ut att vara Nick Lowe and the Cowboy Outfit. Och Cowboy Outfit, det är ju en samling musiker som bland annat innehåller Paul Carrack normalt. Men, jag ser som David Irving, men i det här läget så kompades Nick Lowe av The News. Nämligen det där bandet som leds av Huey Lewis. Och man kan höra här Huey lira lite munspel också. Så att då vet ni det. Och så vet ni att Huey Lewis and The News, ja, de hade ju faktiskt en liten egen karriär också.

Jag är ju faktiskt en av redaktör Anderssons favoritband i modern tid. Och de lever ju fortfarande i någon form. Högönsklig välmåga, kanske nätt överdrift, men de lever. Huey Lewis and the News. Och det här var ju faktiskt en låt skriven av Nicky Chinn och Mike Chapman. Som, ja, de, han var ju i England, så möjligt att han träffade dem när han träffade Dave Edmunds bland annat. Jo, Dave Edmunds, han hade ju en polare som vi spelade alldeles nyss, nämligen Nick Lowe. Och Nick Lowe har ju haft många konstellationer som han har vistats med. Brinsley Schwartz var i bandet som han började med. Så vitt jag vet, han kan ju börja med något garageband tidigare än det. Och sen var det Rockpile då med Dave Edmunds och Billy Bremner och Terry Williams. Jättebra gäng som fanns bakom alla solplattor de gjorde. Rockpile gjorde bara ett album som, ja, och det är ju jättebra det också. Och sen Cowboy Outfit, och sen har han ju haft en solokarriär, denna Nick Lowe. Han hade ett band till också, där han tillsammans med Ry Cooder, John Hiatt och Jim Keltner hade ett band som heter Little Village. Och ja, jag tänkte vi kunde lyssna på Little Village här i Solar Sex Panel.

Little Village heter det här bandet, som inkluderade då Nick Lowe på bas och Jim Keltner på trummor. John Hiatt och Ry Cooder, de spelade gitarr föredömligt. Det är matgäng som inte gjorde men en platta så det var. Men det duger, han hade ju andra projekt på gång. Vi tar lite soul music nu, det har inte varit något sånt tidigare. Så vi tar fram ett band som heter The Whispers. Men de har hyrt in en sångerska som heter Carrie Lucas.

kallar den här för solo. Det var inte riktigt fel etikett, men jag tror nog att disco var mera rätt i det här läget. Det var The Whispers som var ett erkänt discoband, och Kerry Lucas på sång, som hade några egna disco-hits också. Det här var receptet för ett brustet hjärta. Keep smiling, keep dancing. Vi tar lite mer av den här sorten. Kanske blir en hasafot här, jag vet inte. LTD heter bandet. Shine On heter låten.

Det blev en smygare med gruppen LTD och låten Shine On. Kör en smygare till för att den är svensk. Det är Kayo som sjunger Orups om natten.

natten med Kayo. Och nu har det två smygare på raken här. Så att det blir lite tempohöjning, det törs jag lova. Jag plockar fram ett superband från Sverige. En supergrupp som bildades 1983. Med bland annat då Lasse Villander och Stefan Nilsson. Två som har gått bort. Tyvärr stort saknade. Ronander var med, Mike Watson var med, Hasse Olsson och även vår bekante trummis från hemstaden Boden, Åke Sundqvist. Vi lyssnar på The Low Budget Blues Band och på det här sättet tolkar de Bob Dylan.

Right. Vi hörde väl att det var Mats Ronander som sjöng i fronten på det här gänget som heter Low Budget Blues Band. Och vi säger rest in peace, säger vi till både Stefan Nilsson och till Lasse Welander. Ta ett annat band som är svenskt. Det kan man inte tro. Madhouse heter de. Och låten är inte skriven, men den är producerad av Dr. John McRevenick. Och han är även med och spelar här. Madhouse med Private Hell 36.

detta band som heter It Bites. De slog igenom 1988 med låten Kiss Like Judas. Och det var ju en hyfsad framgång, åtminstone i England, där de kom ifrån. Jo, så där försökte de följa upp det här. Jag kan inte säga att jag har liksom haft koll på deras uppföljare, men jag tycker ju låtarna är bra. Får de väl slå eller inte slå, det kvittar för mig. Jag tycker denna låt, Yellow Christian, är formidabel som sådan. Nu tar jag fram ett band som då härrör sig inom den religiösa musiken. Ja, det är bra. Det är kompetent, så jag bara skriker om det. Bandet heter Koinonia och låten Making Room.

Bandet heter Koinonia, heter de, och ja, det innehåller ju en del kända märken här. Bland annat trummisen Alex Acuna som finns med på mycket studiojobb, och även då basisten Abram Laboriel som här tillsammans med Tata Vega hade någon form av ordlös sång. Och Tata Vega är, om jag inte missminner mig helt och fullt, syster till Chaka Khan. Men där passar jag lite grann. Det finns säkert någon som har absolut fakta i den frågan. Jag däremot kan säga att nästa gäng heter Vargarna, Los Lobos, och de bjuder på Evangeline.

Det här gänget fick ju sitt stora genombrott när de fick göra filmmusiken till filmen La Bamba, som speglade Ritchie Valens korta liv här på planeten. Där de fick då, ja, bland annat göra låten La Bamba. De heter Los Lobos, och det här var ju ett original från deras sida som heter Evangeline. Vi bjuder på ett coverstycke som från början hette Shake It Up Baby, när det gjordes 1960 av The Top Notes. Sen var Isley Brothers på den, och sen var The Beatles på den, och jag tror de allra flesta garagebanden i någon form har varit på den. Här har vi då den instrumentalisten, multiinstrumentalisten, som tyvärr också spelar på en annan planet i dagsläget, David Lindley.

Det var David Lindley som han heter med den här låten av Burt Burns, eller Burt Russell som han hette. Han tog sig väl olika namn där. Men Twist and Shout kallas den. Och jag kan berätta en liten anekdot om just David Lindley. Han var ju då, spelade ju sträng instrument som bara han kunde komma på. Och han samlade på gitarrer. Och ju billigare, desto bättre. Så att, och den använde han då när han spelade också. Jag kan inte riktigt svara på hur det lät, men han gjorde det i alla fall. Han var inte den som köpte dyra Fender och Gibson Gura, utan de kunde kosta 5 spänn i stort sett. Bara gick och sätta strängar på den. Jo, vi går till England och till en, ja, i mitt tycke en hemlig kille. Mick Karn heter han. Han hade ett band som heter Japan. Japan heter det, Japan. Det vet jag inte så mycket om. Det var inte det jag lyssnade till, utan jag fastnade för den här låten som han ändå fick en kommersiell egen framgång med. Den heter Sensitive.

låten heter Sensitive. Känslighet och killen Mick Karn. Och ska jag enas med mig själv vad bandet heter, så Japan kanske är rätta namnet. Men här var han alltså solo i denna låt som han fick hyfsad kommersiell framgång med. Kommersiell framgång, det fick ju även den här killen från USA som heter Richard Marks.

En av många hits med den här killen som kommer från USA heter Richard Marx. Och Angelia var en av de där hitsen. Sen kan jag gå över till en annan kille från USA som jag inte kan säga haft så jättemånga hits. Men han slog an på min musiknerv. Han heter Bill LaBounty. Den här låten har han skrivit tillsammans med ett känt par, Barry Mann och Cynthia Wild. Den heter Living It Up, kommer på detta sätt lite lätt.

kan väl säga att det här är ett ganska avslappnat sväng. I alla fall i mitt tycke. Bill LaBounty var mannen som körde med Living It Up. Bokstaven L kan ju också stå för Lover. Det tycker jag i alla fall Al Jarreau här i L for Lover.

Ni har snart lyssnat till 2 timmar med mig presenterande programverksamheten Starson 45, det vill säga mina 45-vars vinyler. Och det är inte alla som jag har, utan det här är från ungefär årgång 1980 till 95 när de här 45-vars vinylerna upphörde att existera och övergick i CD-format och annat format också. Och det här finns ju då på 98,2 MHz om ni är i närradioområdet och vill lyssna. Eller om ni väljer det andra alternativet, nämligen internet, så har vi en hemsida, www.bodensradio.se. Där går man in och så hittar man en flik som heter webbradio och då slår man på den och så hör man det här programmet. Vars man nu än befinner sig i världen, huvudsaken man vet tidpunkten och dagen. Det är ganska viktigt. Nu har vi haft lite gemütligt här ett tag. Jag tänkte ska avsluta dagen med lite ruff och skuff i form av lite ja, riktig rock'n'roll. Vi börjar med en kille som heter Rick Madlock and the Blackfoots, och bandet heter, och låten Private Life.

Private Life med Rick Madlock and Blackfoot. Rick Madlock, jag kanske inte säger i min man så väldigt mycket, men han lärde att spela i någon av upplagorna till gruppen Lynyrd Skynyrd bland annat. Jo, då tar vi och avslutar min session här på Stars on 45 som finns på fredagar för den som är intresserad. Och jag har ju en gäng 45er till som jag kan göra mera programverksamhet om. Det gäller bara att jag ska sansa mig själv och välja det som är bra. Och ja, jag behöver inte välja det egentligen när jag spelar dem från början till slut. En del kan ju vara baksidan, en del kan ju vara framsidan. Det kan vara hits, en del är ju lite... jag har inte sagt att alla skivor som jag har betalats full pris för, så att man kan ju få lite skräp också med sig. Men en del har ju varit spännande, och så kan det vara lite olika språk och lite olika mixar och sånt där. Så att jo, det är mycket spännande. Och jag har några kvar, så att håll kanalen inställd fredagar 98,2 eller www.bodensradio.se. Det är en kanal som har mycket godis. Så vi säger så. Tack och hej för mig ikväll, och jag ska avsluta med en riktig gitarrhjälte som tyvärr har gått bort. Han hade ju inte rätta förutsättningarna för att spela gitarr. Han var blind nämligen, och han hade ju inte sett någon människa, annan människa att spela gitarr. Så han lärde sig spela gitarr på sitt eget lilla sätt. Han satte gitarren i knät och spelade, ja, helt bakvänt, men hur han spelade. Han heter Jeff Healy, och här tar han ju sig an en gammal blodstandard av Freddie King som heter Hideaway. I och med det säger jag adios.

Hej och välkommen till Olles olåtar här på Radioactive Boden 98,2. Jag heter Olle Dahlqvist och i det här programmet, den här timmen, så kommer jag att spela artister som har lämnat oss lite för tidigt. Det första vi hörde var ju Good to be back med Natalie Cole, och efter henne kommer Etta James och Def Jeff att sjunga och spela för oss i Get Funky.

Det var väl ingen tvekan om att den där låten hette Mr. Big Stuff med Gene Knight. Det var ju en så kallad one hit wonder, lär ha varit den enda låt hon gjorde som slog. Och ja, så är det. En del försvinner bort i glömskans korridorer. Vi fortsätter med Bobby Caldwell som framför sin Can't Say Goodbye.

I Olles ordlåtar kan man ju få höra både kända och okända artister och kända och okända låtar. Det här var i alla fall Bobby Caldwell som väl är hyfsat känd och Can't Say Goodbye som ju är en av hans mer spelade låtar. Earth and Fire hade en bandledare kan man säga, eller grundaren till bandet, han hette Maurice White. Han gick ur tiden för flera år sedan, men han gjorde på 80-talet en soloskiva och från den ska vi lyssna på låten Life.

Maurice White och Life. Jag kommer ihåg att jag har ju intervjuat Maurice White flera gånger när jag jobbade på Sveriges Radio. Och en gång när vi stod på Isstadion bakom scenen och pratade, så kom det fram en kille och surrade på engelska. Och ja, jag hade ju ingen aning om vad det rörde sig om, men det visade sig sen att det var ju Phil Collins som var och producerade Anni-Frid Lyngstads soloskiva. Och frågan han ställde till Maurice White var om han kunde få låna deras blåssektion till Frida-plattan. Och det gick ju alldeles utmärkt, det vet vi som har hört på Fridas soloskiva. Jag blev också vid ett tillfälle erbjuden att intervjua Reddings, det vill säga sönerna till Otis Redding. Och ja då, det var väl inga problem. Jag åkte till hotellet och hjälpte dem till och med att bära in en del utrustning. Och så visade sig att det blev ju inte så mycket intervju, utan det blev snarare att åka iväg till en tvättomat och tvätta deras kläder och sen så småningom hjälpa dem att byta hotell, för att det hotellet de hade var väl lite för fint kanske. Och på kvällen så spelade de på Kamras palatset vid Sankt Eriksbron, och det gjorde de tillsammans med den svenska gruppen Shine, som var en, ja, ett hopkok utav musiker utav skilda nationaliteter. Och det var sånt ös på den här konserten att jag somnade faktiskt. Jag orkade inte ta in mer av musik, för det var något så otroligt sväng. Nu kommer vi i alla fall att få höra en utav bröderna som heter Otis Redding den tredje. Och låten heter Dance, Dance, Dance.

Dance med Otis Redding den tredje. Det var lite annat tryck i den låten än i pappans Sitting on the Dock of the Bay. En annan artist som har gått ur tiden är ju Mandisa. Hon framför här en låt som heter Good News.

Mandisa med Good News. Kommer ni ihåg låten Mercury Blues med David Lindley? Ja, den kommer vi inte att spela ikväll. Men däremot Your Old Lady med David Lindley.

Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 och kanske på internet på bodensradio.se. Det här är Olles olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Och det vi hörde här var ju Your Old Lady med David Lindley. Och nu kommer ju då en amerikan som är en hejare, eller var en hejare, på att spela saxofon. Han hette David Sanborn och låten som vi kommer att lyssna till nu är Morning Salsa. Mm.

David Sanborn och Morning Salsa. Jag måste säga att vi är ganska lyckligt lottade som tack vare den moderna tekniken kan man väl säga har en möjlighet och förmånen att få kunna lyssna på suverän musik som är bevarad för, jag höll på att säga, all framtid. Det var lite värre för dryga 100 år sedan när det kanske i bästa fall fanns stenkakor, om ens det. Gary Wright kommer härnäst. Han kommer att uttrycka att han har känslor. Got the feeling.

Gary Wright uttryckte sina känslor i Got the Feeling. På 70-talet fanns det en grupp som hette Maze, och det stod Maze featuring Frankie Beverly, och Frankie Beverly var ju den som stod för sången. Han gick ur tiden för en tid sedan, men musiken finns bevarad, och vad vi skulle lyssna till är Song for My Mother.

Det där var ju diskotakter som vi nog känner igen de flesta av oss. High Energy med Evelyn Thomas. Och innan dess hörde vi ju då Frankie Beverly tillsammans med gruppen Macy, Song for My Mother. Det är slut på Oles olåtar med mig, Ole Dahlqvist, för den här gången. Vi sände på Radio Active 98,2 i Boden. Och sist ut blir en låt som Gino Vanelli gjorde känd en gång i tiden. Den heter I Just Wanna Stop, och vi hörde med Angela Bofill. Ha det gott till nästa gång vi hörs. Hej då!

Jo, sådär då. Det här var första signaturmelodin av två stycken. Ni ska alldeles snart få den andra signaturmelodin också. Vi gör så. Här. Kommer.

Det är fredag. Dansoteket är live i Radioactive Boden och även på TikTok. På TikTok var det ett himla drag faktiskt ikväll. Och det tackar jag alla för. Och ja, det är även drag under galosch

I natt, Black Jack. De ska få göra en till cover. Kan...

Dum dubi dum dum dum. What is love? Dansband, country, rockabilly, men vi lägger även in lite annan musik också, så kör på här då.

Ja, What is Love? Här är jag i dansoteket med din musikvärld, din diskjockey, din... ja, jag vet inte vad. Och klockan den har ju passerat 21. Och Olle, han trodde att studioklockan gick fel. Men det gjorde den minns han inte, utan det var jag som var lite bortglömsk. Så... 21 och 21, det är också ett sånt här omen, alltså numerologi. Jag tror ju inte på sånt där, men jag har vänner som tror på sånt. En ny bekantskap för mig, Frank. Du är väldigt välkommen hit. Och ja, 23 och 22. Ja, jo. Nej, va? Nej, 22-22 var den ju. Just det, 22-22. Det är ännu läskigare, eller hur, Tess? Dansoteket, Radioactive Boden. Och nu sänder vi i full styrka på FM-sändaren. Åh, herregud, vad de likar mig. Så, det tackar vi väldigt mycket för. Det är någon som... fastna på den här likes-knappen. Så. Vi sänder även via webben. Och vi sänder även via TT. Som sagt var. Nog pratat om detta. Frank, han ville gärna höra Carola. Och jag fick välja vad som helst. Ja, jag är väl tvungen att välja då. Det här är lite P4-aktigt, men ändå, den funkar. Sara Larsson och Carola.

0: Does your mother know? Alltså, de är odödliga abborna faktiskt, tycker jag. Hoppas att just du har en trevlig kväll denna underbara fredagkväll. Nej. Den där vill inte vara med där, nej. Men då gör vi så istället. Så gör vi så. Nu blir det nog bra det här, vet ni. Så, och så gör vi så.
1: Vilken jävla smäll!
0: Ja.
1: Vilken jävla smäll!
0: Ja, det var meningen att den där låten skulle komma igång, men den gjorde ju inte det. Då får man ta till nödlösningar här. Då gör vi så där. Så nu ska vi köra en helt annan låt. Vi tar den där istället. Så blir det jättebra. Så här kommer en bra låt med Janders faktiskt.

Can't go, can't stay, tillsammans med Jannes. Jag pratade ju om Janders där förut. Jo då, den här plockar fram för Tony och hans fiancé. Ja, det är...

Victoria med C. Ja, jag vet ju inte om man stavar med C eller inte. Men det ni hör komma igång här i bakgrunden, det är önskemusik för Veronica.

Liten upphottad mix där. Så här. Våran kära stationschef här. Jag tänker inte säga vad han heter, men han ler väldigt mycket faktiskt. Olé, olé, olé. Ja, eller något sånt. Han har sagt det nästan att Bonnie M är förbjudet. Då spelar jag inte Bonnie M då. Utan då kör vi istället så kör vi Stevie Wonder.

den eviga konstnären på mig, men nästan säga, han har ju gjort all slags musik. Stevie Wonder, Superstitious, lite funky stuff där. Jag såg i min lilla chatt som jag har här att där pratar de om snabbhet. Ja, jo tack. Jag vet.

Ja, Dansoteket Radioaktiv Boden. Peter heter jag. Jag är din musikvärd tills dess att klockan blir midnatt. Alltså, jag vet inte. Av någon anledning så är jag på ett sånt himla sprulande humör idag. Jag vet inte vad som har hänt. Men i alla fall så... vi kör vidare med partymusik. Egentligen är det dansband, country och rockabilly som Dansoteket står för. Men jag kan inte låta bli alltså. Ja, Marconi och i huset.

0: tillsammans med Hermes House Band. Jag brukar ju faktiskt inte säga att covers är bättre, eller ibland så är de bättre. Det här är ett fall. John Denver, den är lite gammal och sliten. Ja, jag vet åtminstone att jag har en norsk lyssnare. Så då gör vi så här.
1: För det är normen som är bra, det är normen som är bäst. Alltid normen som kan dricka mest och spy vill på varenaste fest. Och den käcke norske man, han visar vad han kan. Han drar ner till sydens varme land för att visa att han är man. Hurra för Norge, 17 maj och olje och allt det där.
2: Hej.
1: Hurra för Norge som ger till Sverige allt det de har från för.
2: Hej.
1: Hurra för Norge som köper allt skrot det svensken de vill bli kvitt.
2: Hej. Hej.
1: Det är Norge som är bra, det är vårt klima som är bäst. En förvisning, det är det vi längtar till när sommaren är som bäst. Vi får bara dricka vann här i detta fria land. Och jag synes synd på han som prövar att laga sig en dram. Hurra för sludd och regn och snö, vi fryser och spänt i hjärn.
2: Hej.
1: Hurra för Melodi Grand Prix som stadig går lika bra.
2: Hej.
1: Hurra för Norge, 17 maj och olje och allt det där.
2: Hej.

Diggeligilo, ja, alltså, det där är ju, det där är ju faktiskt den bästa norska AI-låten, tycker jag, i varje fall. Ja, bra där, Tess, säger jag också. Jo, det här med Norge och det här förresten kommer jag ju på nu. Jo, jag bor ju i Boden då, uppe i norra Sverige, kan man ju säga. Och en liten bit utanför Boden, där finns faktiskt ett ställe där, alltså, dels är de då grannar i Norge, så, sen har de köpt upp massor med hus då, så det, själva det där stället kallas för Lilla Norge. Deni. De köper upp allt om den normen. Men de är ju rika på olja och gas och allting sånt. Så. Ja. Men det är inte Norge har. De har inte Jerry Williams.

Sådär ja, Ardis tillsammans med Ardis tillsammans med Jerry Williams i Jackson. Jaha, vad ska vi hitta på nu? Jo, Veronica, har du laddat?

dra skinnet bakåt och framåt och ja, sådär. Eddie Medusa. En Eddie Medusa-tolkare. Det är Teddy Eriksson. Vår gamle Opel.

gamle Opel Teddy Eriksson i Radioactive Boden 98,2 eller även då via webben eller via TT. Ja, jaha, lite, det här är väl, jag tror nästan att det är 80-tal det här. Matthew Wilder, Break My Stride. Men nej, den kommer många ihåg faktiskt, tror jag. Jag tänkte då att vi skulle ta och lyssna på den om ett litet, litet tag. Nu så ska vi ta och höra den. Den borde väl komma igång här. Nej, då händer någonting, ja. Vi gör så. Den vill inte vara med riktigt, den där låten. Får vi ta en annan istället. Men vi ska höra den alldeles, alldeles snart. Men vi tar någonting annat emellan. Och vad ska vi köra då då? Jo, vi kör... ja, men den här. Det var ett tag sedan jag spelade den. Jag har nog inte spelat den här i Dansoteket någon gång, tror jag. Så vi gör så att vi kör igång den istället. Om den bara vill göra som jag vill. Men det vill den ju tydligen inte. Sådär. Så. Nu så. Ibland så trilskas mina maskiner lite grann med mig. Och det är inte mycket annat att göra då än att vänta tills den har slutat att trilskas. Så nu ska den komma igång. Den där lilla Temptation som jag tänkte att vi skulle köra. Så... vi ska göra så. Och så ska vi ändra lite där och lite så. Det är så informativt. Det är jättebra radio det här, ska ni veta. Och köra och förklara vad man gör liksom. Så.

den vill inte. Det här är nästan som på vinyltiden faktiskt. Men vi tar en annan låt helt enkelt. Ska vi se vad vi hittar på nu då? Jo, den där tar vi. Afrodite borde den ju inte vara så elak emot, tycker jag inte. Vi gör så. Och då lägger vi till den där. Bra. Och nu kanske han förstår också vad jag menar med att jag vill ha. Nej, den där ville ju inte alls som jag ville. Men nu så ska den komma igång. Jag undrar vad det är som låter nu, Bia. Det var någonting som lät. Jag har ingen aning om vad det var som lät. Nu ska vi se här. Jaha. Nej. Ja men snälla. Så. Vi ska göra så. Nej. Så gör vi så. Nej. Och så gör vi så. Jag ska inte ha något.

La Dolce Vita var det där då, med After Dark, Christer Lindarw och gänget i After Dark. Nu är ett meddelande till TT. Jag vill inte ha någon i box. Jag vet inte vem det var som startade boxen, men jag vill inte ha någon i box alls.

aldrig nej. Sånt är något mer än att säga.

0: Ja, det där var ju då Green Apples tillsammans med Playtones. Nu lite svensk country.
1: They come to my uncle's bar,
0: North Lake Shivers,
1: for a nice cold beer.

0: Ja, Runa, håll min hand, alltså den där låten är så himla bra. Mer bra musik kommer här och nu, nämligen Grease Medley. Det är väl en himla god
1: systematic, hydromatic, why's the greased lightning?

Hans brandgula första kåta Kenneth and the Knutters från Örebro. Alltså, de är ju så himla bra tycker jag. De håller faktiskt på fortfarande, de där gubbarna. Det här är ju lika bra faktiskt, tycker jag. Midnight Dynamos, Round Around Zoo. Du hör den i Dansoteket, Radioactive Boden och via TT.

Jajamensan, sådär ja. Det där var ju då Good Golly Miss Molly. Ett litet DJ-projekt, DJ 60. Men jag tycker det är ganska bra drag i den där. Inte lika mycket drag är i nästa två låtar. Men två Elvis-låtar. Pledging My Love och Moody Blue.

Blue tillsammans med Elvis Presley i Dansoteket. Det där är Elvis bästa låt, helt klart. Om ni är av en annan åsikt, då har ni fel.

rockmusik från UK, United Kingdom. Varför är det så? Det är så sällan man säger United Kingdom. Man säger England om typ alltihopa. Även om det är Skottland eller Irland. Nej, inte Irland, men Skottland och England. Alltså det är inte så att man säger Skottland. Alltså menar man, alltså då blir det typ England. Ah, ja, nåväl. Ja,

Girl, och det där var ju då, det var ju Peter André. Och ja, okej då.

0: Mr. Wayne Culture Beat. En riktig megahit ifrån 90-talet. En riktig megahit från 2025. Det är Lasse Stefans. Det blev inte det årets låt. Mannen i spegeln, Lasse Stefans.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln, ja visst är den bra. Tänkvärda ord, Lasse Stefans, Olle Jönsson i spetsen. Jaha, så var det de där som är i Österbotten i Finland, Donnes.

Ja, nu är det faktiskt dags att stänga butiken för i afton. Vi ska titta här bara. Klockan kan vara. Den är 23.54. Vi hinner med exakt det jag tänkte. Först ska vi köra en liten barnvisa. En barnvisa ska vi köra nu. Och då ska det bli Lilla hästen Plopp. Det är kvällens näst sista låt och sen kommer vi tillbaka med avslutningsmelodin.

0: Nu så. Nu är det dags.
1: Good night, sweetheart.
0: Tack för ikväll och ansvarig utgivare har Håkan Andersson varit. Good night.

Ja, innan jag avslutar så ska jag även säga det att Dansoteket är tillbaka på fredag. Radioaktiv Boden klockan 21.00 och vi är tillbaka klockan 20 på TT. Tills dess får ni väl ha det så bra. Nej, jag vet inte. Om jag kanske får någon infall imorgon. Det beror på väder och vind. De påstår att det ska regna typ hela helgen här i Boden. Men det är svårt att se nu eftersom det är helt klar himmel. Och det har börjat skymma lite, men annars så... Det är inte mörkt än och det blir det här uppe i Boden i norra Sverige där jag befinner mig. Men tack ska ni ha för ikväll och så gott oavsett var ni befinner er. God natt.

Välkomna ska ni ju vara till denna timma som dedikeras till mellankrigsårens musik. Vi har plockat fram en uppsjö med backar som innehåller material från någonstans mellan 18-talet fram till 40-talet och där i krokarna. Vi brukar varva den här programpunkten med allt ifrån country till blues, jazz och swing och allt möjligt som fanns och var populärt under denna tiden. Vad som har kanske inte varit populärt men förblir i alla fall, det är den klassiska musiken. Och idag har vi med oss ett riktigt opus. Vi ska idka denna timma till Beethoven. Det blir Beethovens femte konsert framfört i E. Det är kejsarsviten som här kommer att framföras av Londons filharmoniska. Konduktören för denna spelning är George Snell. Och på piano hittar vi Benno Moisevitch. En inspelning gjord 1938. Och det kommer inte bli så mycket kött under denna timma, utan vi kommer helt sonika att lägga på detta majestätiska stycke. Så håll i hatten och njut under denna timma till lite Beethoven.

Ja, det var all tid vi hade för den här upplagan av dagens mellankrigsårsmusik. Där vi alltså idag har kultiverat oss. Klassisk musik med Beethoven från Kejsarsviten i E. Det har varit en inspelning från 1938. Och vad vi kommer att bjuda på vid nästa tillfälle då vi plockar fram denna back med mellankrigsårs 78-varvare. Ja, det får vi se, så håll i hatten och häng med vid nästa tillfälle. Jag som har suttit bakom spakarna denna dag heter som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors, som tackar för sig.